جنگو سودا مویتنی تشویش نتیجه ده گرستلش چه زیارت نقبل قلگان 92 پرسن کارخانه اشکمن جگرم بیشنجیله جنگو دیکی کسب ده پاید آلغالقی نبلدرگن. جنگو یوروپا اتباقی سودگرلر اویشمسی اعلان قلگان اشکمن جگرم 6 سودا شنچنی تشویش ده گرستلش چه 75 پرسن کارخانه جنگو دیکی اشلب چکرش اونمی دنیا دیکی باشک رایلر نکدن یوکری دب قرگان. جنگو یکرو سویلیک سرطقی ایچیویتشنی قطعی تورن می آلغسل جتیب، ارقایسی دولتلر بلن آلدن قطاردکی تکنیکا و نتیجلردن هم بحرلنشتی چند تروب، ایچیویتش همکارلشش آرقلق اورشیملیگین آشورب، ورطاق ترقیقنش آرقلق کلگوسنی یارتودو. لویس دیفریفاس گروهی شمالی آسیا رایوننن باش اجرایی عملداری چین جایوین منالارنی بلدردی. جنگونن مقام ایشواتگان اقتصادی یعنیخ یارتش آرقلیخ ترقیاتکو ترکی بولش اندسی غایت سور بازار یوشرون کچی و ایچویتلیگن تجارت سودا مویتی آیاتی کشکی تولغان. احتیاجی کپ منبالیخ یخوری یوشرون کشکی ایگه بازارنی ارتاق شکلندردی. شندخلی بزنن ازاق مدتلیخ چونکور ترقیاتکو بولغان شنچمزنی ینمو کچی ایتی. جنگو لویس دریفاس گروهینن استراتیگیلیک ایشیش بازری بولوپلی قالماي تخمی مویمی کارخانانن پن تکنیکیده یانلیق یارتیش و ایلغار ایشلب چیقیریشنی قانات یایدیریشدیکی آلدینقی سپاسی. لویس دریفاس جونگو بازارنن ترقیات پرستینی داواملیق ایگلیب اوز زمینیدا تدقیق قیلیب یارتیش ایشلب چیقیریش پیشیغلاب ایشلاش و تامینات زنجیری اقتیدارینی داواملیق کوچیتیب باش آیاق حالقه همکارلیق همراهلر بلن برلیکده جنگو بلن دنیا یزگیلیگی و یمکلیک تامینات زنجرنن باغلنشچالیقی مقیملیقی و ازاق مدتلیک اورشیملیکینی برلیکده آشوروشنی کوتمکده. بویل 6 آیدا چت ال مبلغدن پایدلنیب اساسنی مستحکملاب قورولمنی سرخیللاشتیریشنی ایلگری سوریش حرکت لایحسی سرتقی ایلان قیلیندی. 15 türlük tədbir Cungunun çət əl məbləğini cəlib qılıb, saxlanma miqdarını muqumlaşdırış, aşırma miqdarını kəngəytiş, sübətini östürüşünün eniq yol xəritisini sizib bərdi. Zermu Fisher Cungu rayonunun lideri Fang Mingji munularını bildirdi. Әркет лайасы чәт әл мәбліғи қарқанылырының ұзақ мұддәт жонғу базарда чонқұр елтіз тартышыға илхам бә мәдәт беріп, чәт әл мәбліғи қарқанылырыны қатыржам мәбләқ сәліш, қатыржам тижарат қылыш имканиетіге ие қіліп, жонғуының ечі бітіш дайырысыны қәт-и тәуірінмей кен айтыш ирадысыны намайан қылды. Өткен 5 жылда Зермо Фишер жонғуда тәтқиқ қылып ярытыш вә ішләп чықырышқа 1 миллиард юанге иқын мәбләқ салды. Yerlik məsulat liniyesigi məbləq səliş 30 nəçxil yadroluq məsulatını öz işi qalğan. Xromografiya süpsi, spiktir məsulat liniyesi Cungoda yasaşını işqaşırdı. Zermu Fisher 15-ci 5 yıllıq planıqı yüzlənib, yerlikdiki orullaşdırışını yanımı çonqırlaşdırıb, bio doğru yasaş, ilmi tətqiqat, davalaş, sağlamlıq və əməli bazar sahasıdaki texnikide yanılıq yaratışını davamlıq ilgir sürüdü. Tavlin munularını bildirdi. Jongu bazarı çokum tallındıgan tür. Meyli derecedin taşkırı çoğun külemlik bazar, mükemmel hem evrişim təminat zanciri bolsun, ya ki sicil koyup berilgen yanılıq yaratış kuvveti bolsun, ikinci Jongu'nu tipiş naayt tez. Tesla Jongu'da davamlıq çoğunkur yıldız tartıp ve tereqi kılıp, Şanghay'ni tokluk avtomobil ve energiye saklaş hemkarlıqıdaki dünyavi ülge bazısıga aylandırıp, Jongu'daki hemrahlar bilen birlikte uzak müddet öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişini işgaşırışını halaydı.